0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.